0: ngolo balle mudum jiddi fa balle mudum sappo e nay den numbe buwata be demato tuuri do fuutu be bibo be puddata ma bo don jande lewtu bakki gonde ngolo balle mudum sappo e jeego den be buwata be gata dum be pudda jande be pudda jangino de jangide mabbe ko dul labane a wa noddi lambay di do banji e go jeego e jenay jeedi di tati jenay e go jenay e go ma bo banji e go jeego e nay didi e jenay jeego e jenay go e jedidi kambe école franco arabe se yatti kambe to kodo be bibo gonga be jabata ma bodon suka be himbe daga jande jetati fa jande joyi kikide kanko jangino Suleiman Mohamed El Haroun kanko watti ero mo don jungo ere fenane dimi jogi butum non ama menna na Joseph a jogi ton ero fenane gongo to non
1: tawa gannure boru kanko tokkide e suudu radio FM no sinaro e la faabeego kanko num bala mum wujja hecci hanki jima talata finira alarba kanum bala makko nga wujja tadari bala manga num innoraga tadari bala nga bali makko o wikade wujja noma iri nonno amma nga do wugui kamun e jogimo sanne o wiri tinnodon balto mon watta ko jiita bala makko nga bala makko nga kanta wono way bala danianu nga gwaki je baleje faane kaden bo do baa magga e wodi mallere balere kaden bo nga suma nuru kaden wecco nya moni kade nga suma nuru wecho nyamul kade o witi nuru kade mboe nga suma kai do hinere nuru magga boe yula nuru wecho nyamu e yula hinere magga e suma nuru magga boe yula o witi nuru mbalamu nwata kwa wita bala mako ngayo yonkanto ganuje do onu fa e siri do fa yonka e bembeleke tu ufuchi nuru mbalamu nwala bala nga batilimitu ketine nanu na wodi o witi bala nga bala manga dania numala bala inoraga manga dania inga wodi kwa kije daneje inga wambi bu malere balere kade inga wodi malere balere do bao we hinere magga de do hinere magga do e suma kaden bo nuru magga nyamul e yula setlanni inke putino do ballo mon watta ko yita ngayo kanko guruma jija daga ganure boru kanko num bala mudu wujjaro wi bali makko wujirano ma ino no ama nga do kan waro e jogi mo ke tinno do ballo mon watta ko yita ngaga bali jon kan ku e mabbe gu be yitumo wi bala nga do nga am bujju do nga bokket no da raket no da wo da nana bala nga do nga nyamata bana tay do ga shanga sese ko jofita kita jija bala mudu tay do bo nyama nga ja ko du wadan taw ko du wadan tan ni jonka ke nga ro hande wi a nyami nga du yewi no kan ka ban ko wi ka don heto mawbe heto lekki wala won hebu to mawbe wala won o woda yo amaw dara o wi don kan ke ba pa ma ka do ke nan do hunan tina ban o wi ay do li mo ro ma ko resi banji e go jiego e tati banji e go kade jiego e tati go e banji 0 63 0 63 10 kan ko gruma ki jada ga ganure bonu wi ma tan kan no ke tino ro balli don tiro no wata ko wi ta bala mako ngayo bala mako inno raga nun ka wujja ngo ngawuja wana ngamajwa ngawuja wana.